0: На зима да вужица.
1: Не я гоцо вонка, а ен може боле вонка со звесели чува за ен видика со тоа што писани.
2: Деш што потом за се слунчи, а е кушо плише по таким злота на зима, тун за се јага лубују.
3: Дечо, веќе што чо пишо оде.
4: На зима е еден реален почас пред зиму.
0: Српски розвоз, дома да вужица.